0: pui s-a razbiu.
1: Eu tribam pui s-a razbiu.
0: Eu tribam pui s-a razbiu. Smancaloie, dobre volie.